na na jwe prophet yo flock selasi amega betenasi aye boni manani ejade pama beji jwawati na na je onyankopon be nyame na nakoa soe nakoa na asem soe debe aye na asem fredofo ne fro bi na ka cha ni se oluman na beti jwa betenasi